Beliqchilik kasbiy kooperativi dehqon chorvachilar birlashtirilgan manfaat bog'lanishi mexanizmini ijodiy barpo qilib, Qorasuv yesiriga 609 dehqon chorvachini kasb turiga pay qo'shishga qabul qilib, ishlaganlarning tuvan chekiga kafolat qilish, yil oxirida foyda taqsimlashdan iborat qo'sh kafolatni yo'lga qo'yib, jami 7,308,000 yuan foyda taqsimlab, har bir oilaning yillik o'rtacha kirimini 12,000 yuan oshirib, dehqon chorvachilarni kasb zanjirining taraqqiyot foydasidan chuqur bahrlantirdi. A'lo sifatli suv rayoni salmon beliqi boqmichiligining asosi. İmkaniyetlik sicil kesb sancırı yeşil taraqiyatının tırkıdan ayrılanmaydı. Bu şirket partiya yaçıksı, Süzük Su Yeşil Tağının özü bir baylıq ideyesini ameliyatı körüstüşte çıntırıp, partiya kuruluşu arqılıq kesb sancırının tipini yeşilgi özgertişige yetekçilik kıldı. Şirket partiya yaçıksı, ekologilik muhit qoğdaşını kesb umumi yirik planıgı kırgızıp, muhit qoğdaşını başkuruş hizmetini ayrım tüzüp, rayon ekologiyasını əsligi gəltirişini bir tutaş planlap alğı silcetdi. Şirket, soğuk su beliqi kesbigi maskeledigan yeşil baxmıçılıq sistemisi bərpa qılıp, muhit qoğdaş tor sandıqı, qaldıq yemçüklərini yığveliş, suni saplaştırış, yerlik beliqlarını köpəytip qoyup berişini bir gəvdiləşdiriş lahiyesini biriktirip, əqli iqtidarlıq yem beriş, aylanma su tövən karbonluq önər sənidini kəngeytip, baxmıçılıqnın tütün cəriyanıda bolğunuş bolmaslıq, bolğumu qoyup bərməslikini işqaşırıp, Şincan su məxsulatlarının yeşil tərəqiyyat ülgisini bərpa qıldı. Kəsib zənciri partiya quruluşuğa tayinib, bu şirkət cəmi 10 milyon yuandan artıq məbləğ silib, ekologiyanı əsligi gəldirişini qanat yaydırdı. 80 min tüpdən artıq türlük dəldiraq köçətlərini dikdi. 400 modun artıq yerdiki Baxçı rayonunu kökərtişini tamamladı. Baxçı rayonunun kökərtiliş nisbiti 75% yetdi. Ekologiyalik baxmıçılıq, beliqçılıq boyunca pənni umumlaşdırış, istirahat beliq tutuş bir gəvdiləşdirilgən kəsiblə baxçısı qurulub, işqi kirişdirilib, liniya boyudaki beliqçılığa aramqahi, ailevi mikmanxanlarının cuş urub ravajlanışıqa törtki boldi. Kəsibləri gülünüş, ekologiyası yaşaşqı bab giliş, amma boyaşat buluşdək soğuk su beliqi bütün kəsib zənciri partiya quruluşunun yetəkçilikdə qolğı kəltürülgən ekologiyanı qoğdaş bilən xalqını bitib kirimni aşırışdın ibarət qoş yönlüşlük ortaq payda elişinin tərəqiyyat əmili önümünü canlıq ispatladı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ettigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Ettigelli haberler programımızına anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 3. günü, Şembe. Dehkallar kalendarı boyunca 8. ayının 23. günü.
2: Oval, bu kitimki programımızın asasi mezmurlarını tanıştırımız.
1: Baş şubeci Xi Jinping'nin Cumhur Halk Cumhuriyeti kurulgalıkının 70 yıllığını tebrikleş boyunca kütüveli şiğini de kılgan muhim sözü kişini ilhamlandırıp cesaret bilen algı ilgirleşki ündeydi. Abdonom rayondaki kadırlar amma tapşırıqını əstiçen saxlap, yol eçip yenlik yartıp, Cungoçi zamani vilaştırışının Şincan sayıbısını cesaret bilen pütüp çıkıdıqallıqını bildirdi.
2: Devlet bayramılıq dəmeliş məzgilədən Abdonom rayondaki caylar mol, rəndar, mədəniyyət, sayahat pahaliyyətləri ötközdi. Amma Şatxuran bayram kəyfiyyatı da güzel turmuşni mədhiyyələdi.
1: Şincan elektr energiya yukarı süratlik toğru kuruluşunu tez algı sürüp 750 kilovoltluk tok yetkizish liniyasının umumi uzunluğunu 15 000 kilometreden aşırdı.
2: Avtonom rayondaki caylar şehir funksiyasını sicil elalaştırıp turalgu muhitini yakşiladı.
1: Meyve çevrelerinin hoşidi etrap taraldı. Aşlık pahtılar ambarlarına lıq doldu. Devlet bayramı mezgili de Tianşan'ın cenub şimalda közlük yığım aldıraş menzirisi barlık geldi.
2: Şincan'dan Hunan'a katnaydıgan yez iyilik mehsulatlarını oylanma toşuş liniyası da katnaş başlandı. Emdi haberler anala.
1: Emdi yeni ideya arkalık yeni musabigi yetekçilik layli sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Baş şuji Xi Jinping'nin Cumhur Halk Cumhuriyeti kurulgalıkının 77 yıllığını tebrikleş boyunca kütüle şiğini de kılgan muhim sözü kişini ilhamlandırıp cesaret bilen algı ilgirleşki ündeydi. Abdonom rayondaki kadırlar amma tapşırıqını əstiçen saxlap, işenşini çıngıtıp cesaret bilen ilgirlep, yol içip yenilik yaratıp, Cungoçi zamani vilaştırışının Şincan sahibisini cesaret bilen pütüp çıkıdıqalıqını bildirdi. Baş şuji Xi Jinping muhim sözde 77 yıllık kaltıs musabigi nazar selip, bu yıl kirgendim buyan partiya ve devlet işleri de kolgu keltürülgen yeni ilgirleşler, yeni neticilerini kulasılıp, yeni musabide cesaret bilen ilgirleş yönelişini körüstüp erip, Tianşan'ın cenub şimaldiki her millet oğul kızlarını muhabbiyetten çeksiz iptiharlandırdı. Kelgüsüge bolgan şençini küçeytti. Cungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi, Ürümçi Vokzali Yolucu Toşuş Oçastikisinin yardımcı injineri Huang Meilin mıdaktıdı. Baş şuji Xi Jinping, 77 yıldan buyan partiyamız halkını ihtipaklaştırıp ve yetekleb, boşaşmay köreş kılıp, ıqtisatının tez terakikleşi ve cemiyetinin uzakçı mukim buluşudun ibaret iki çoğun möcizini yarattı edip körsetti. Mən devletnin cuş urup ravajlanğalıqının paydasıdın. Yeni devirdeki tömür yolunun uşkandak terakki kılvatkalıqını, vokzalının yumuşak, katık detallarının yenilinip, derecesinin östürülgelikini çoğunkır yes kıldım. Maral 5'in ahiyesi, Tongman Yeslisi'nin başlıqı Emragül Abdulmundaq dedi. Bugünkü günde Yesli'nin muhiti güzel, əslahaları toluq, oktıkçılar yeterlik. Her millet balıları yakın etrafta yesliğe hatırcam kireleydiğen buldu. Mevkani iş ornumu koyup, halk razı bulduğun yesliğe mağrıbını yakışı başkurman. Avat nahiyesi yeni erik bazırı Pavalla kentinin ahalısı Mehriban Mahmutcan mındak dedi. Yakın kıyılardan buyan kentimizden muhiti vargan seri yakışlandı. Medeniyet pahaliyetleri köpeydi. Koşnılar, yurttaşlar bir niyette itibaklaştı. Partiya ve hükümetin gamxorlığı da turmuşumuzda naayti zor özgürüş boldi. Cümildin kentte hazır topu yol kalmadı. Yezirlik mahsulatlarını sırtkı elip çıkışımız mu naayti kolaylaştı. Küllerimiz naayti hatırcam, yurtimiz bargan seri küllün vatıdı. Baş şuji Xi Jinping'nin sözü hem vatengi bolgan bəxtiləş, hem bütün partiya, bütün memleket halkıgi yüzlengen səpərverlik buyruqı. Növete 15. 5 yıllık uluğar planı yolu koyuldu. Başlaş, kadem iliş intayın muhim. Şinjan çegiradın kiriş çıkış çegira müdafiye tekşürüş başpunkti kanunçılık başkarmasının halk sahtisi Medine mündaq dedi. Baş şuji Xi Jinping ıslahat eçvetişini yanımı çoğunkırlaştırışını tekitildi. Mesuliyetim ve burcumni əsti çın saklap, portnan tamujnidin ötküzüş tertipi ve halkı kolaylıq yaratış, halkı nəb yetküzüş tedbirlerini sıcıl əlalaştırıp, yukarı səviyelik eçvetiş, yukarı spetlik tərəqiyatka mülazimət qilmen. Xoş nahiyyəsi Nərinkir Yeza Bort kentinin kadri oyun mındaq dedi. Mevkani Yezi kent asasi katlam iş ordumu koyup, her millet ammisini türlük faaliyetlerine kanat yedirişki teşkillep, Cunhua milleti ortak gevdesi enini obrazlık, tesirlik, önümlük müstehkemlep, çarvıçılık rayonadaki ammığı köngül koyup mülazimet kılıp, emeli işlep, mesuliyetimini zimmige ilip, Yezi kentlerini güllendirişki küş koşumen. Ürüm şehri Tianşa rayonu Erdavçav koç başkarımsi, Gu Yuanxiang Mahallesi'nin ahalisi Zumrat Ablizmındak dedi. Baş şuji Xi Jinping'nin sözünü anlap intayın ayacallandım. Çin kalbimden, vatanımızdan iftiharlandım. Her kaysi milletler anarının danısı dek ziç uyuşup, yurt makanımızni tekim güzel kılıp kurup çıkımız.
2: Stansımız Xevri. Devlet bayramlıq demiliş mezgilidən Şinjanın hər qaysı cayları köp xil şəkildəki baş demiliq fəaliyyətlərini ötküzüb, yeni cungu qurulğanlıqının 77 yıllıqını təbrikləb, birlikdən uluq vətəninin güllənib qudrət tepişiğə tiləkdaşlıqını bildirdi. Tianşanın cənub şimali qoyuq bayram şatlıqağı çömüb, amma bir niyyətdə devlet bayramını təbriklədi. Korli şəhərdə ötküzülgən 2026-cı yıllıq vətənge mədhiyə güllənən dəvr baş demizirəki dövlət bayramlıq məxsus keçilikdə naxşı usul, muzika qatarlıqlar arqılıq uluq vətənə bəxtlik turmuşqa mədhiyə oquldu. Atı şəhərdə ötküzülgən Qızılsu oblastının Qızıl Armiya uzun səpri qəlbisinin 90 yıllıqını xatırlaş fəaliyyəti və dövlət bayramlıq baş demizirəki körikinin tüncü meydan fəaliyyətində Çirşuy deryasının 4 qitim ötüş, Dadoğu deryasının ötüş qatarlıq 10 klassik muzikinin tərkib tapqan uzun səpər naxşısı namlıq muzikliq epos orlandı. Tamaşıbıla qaynam taşqıllıq köreşcan yıllarını əsləb, çəksiz vətənpərvərlik hissiyatı çömdi. Şinjan Tianşan Kəsbi Texnika Daşözi Qızılsu Məktəb rayonunun oxuqçısı Yanşı Xən mundaqdırı. Kiçikimden tartıp çoğunlarının Kızıl Armiya toğrısırgı hikayelerini anlap çoğun buldum. Kızıl tomurunu davamlaştırıp, yaşlıq baharımını vətən ən ihtiyaclıq cayda porekletip içildir mən. Xotan şəhri dövlət bayramılıq 7 günlük şatlıq pahaliyeti vətənini mədhiyələb, dövlət bayramını kuşal təbrikləyli temisirgi yürüşlük mədəniyyət sayahat pahaliyetini başladı. Əməli görünüşlük oyun, ürb adət həm türkilik pahaliyyəti, qızıl naxşı eytiş pahaliyyəti, xudən Tüənçınğa kəlgən sayacılar və şəhər ahalılarını birlikdə dövlət bayramını təbrikləşgə cəlib qıldı. Altay şəhrin çoğun tipki səyyara oyun qoyuş pahaliyyəti ötküzdü. Özgəcə avtomobil çası ətirdi rətlik meyəb, hər millət amısının xatırcam yaşab xuşal xoram işləvatqan, birlikdə ilgirləvatqan güzəl turmuşunu namayan qıldı. Çinxaylik sayacı Zhang Fengjuan mundaqdırı. Bugünkü pahaliyyət bək sərxil boldı. Qoyuq bayram kəyfiyyatını isqildim. Uluq vətənimizdən güllənib qudrət tepişiğə tiləkdaş mən. Qumu nahiyyəsinin Muji bazardaki qaynam taşqıllıqqa çömgən bazar günü pahaliyyətdə qoyuq bayram kəyfiyyatı namayan bolub, köpçiliknin mədəniyyət turmuşu beytildi. Turpan Buyluq mənzara rayonunda hər millət amızı sayahatçılar bilən billə 100 ailə ziyafətinin huzurlanıb, külk sadası içində birlikdə yeni cungunun toğulğan gününü təbriklədi. Nəncanlıq sayahatçı Tan Təyi mundaqdırı. Dövlət bayramında Turpanğa gelib, güzəl Şinjanın tinç, inaq, millətlərinin qızğın, dostanlıqını görüb, naiti çonqur təsirləndim. Bu yılki dövlət bayramada Ürümçideki Nurğun Soda Universal Gevdisi çoğun dövlət töhfikarlarına ehtiram baş demliq pahaliyyət ötküzdü. Şəhər ahalıları və sayacılar istirahat mal setiveliş cəriyanada ülge ruhini hiz qılıb, uluq vətəngə ehtiram büldürdü. Ürümçi şəhrədiki oqucu Cia Chenxi mundaqdırı. Tu yo yo momamni yaxşı görmən, onun esil pəziltini yaxşı öginib, onunqa oxşaş adam bolumən.
1: Stansımız xəvri. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgildə cay-caylardan gələn səyahətçilər gözəl Şincanı bəhuzur səylə səyahət qılıb, gözəl dəmiliş güllərdən xuşal xoran bəhrəmən boldu.

0: bayramda Xotandiki Tuanchang qaynoq bayram kayfiyatiga cho'mdi. Sayohatchilar o'tqashdek jungo qizili bilan bezalgan qadimiy ko'chani sayil qilib, qadimiy shaharning o'zgicha manzarasini his qildi. Guangdonglik sayohatchi Su Feili mundaq dedi. Hamma joy shodxuramlik cho'mib, bayram kayfiyati avjiga chiqibdi. Damilish mazgilida vatanimizning go'zalligini his qilib, intayin hayajonlandim. Xotan Tuanchangdagi tijoratchi Amina Rozi Mehmet mundaq dedi. Tuanchang manzir rayonimiz borgan seri avatlashdi. Sayohatchilar borgan seri ko'paydi. Vatanimizning borgan seri qudrat tepishiga tilakdoshman. Davlat bayramlik ta'minlash mazgilida Qo'rg'as nohiyasining Tuka Qumliq manzir rayoni sayohat turlari va o'yin qo'yish mazmunining darajasini umumizlik o'stirib, davlat uslubidagi cho'kma bog' saylasi, g'ayri moddiy madaniyat miroslari amaliy manzirlik o'yin, yulduzliq kechida gulxon yiqib kechalik ziyofat o'tkazish, bosh temirliq bezak avtomobil saylasi qatorliq o'zgich faoliyatlarni yo'lga qo'ydi. Qumliq Kading avtomobili, Qumliq Dala avtomobili, qumda sayrlash, to'g'ri minish qatorliq o'zgicha sayohat turlari mo sayohatchilarning yoqtirishiga erishdi. Jangsuliq sayohatchi Jang Chuja mundaq dedi. O'yinimiz umumiy jihatdan aytganda yanali yomon emas bo'ldi. Ko'pchilikning kelib o'ynashini tavsiya qilamiz. Oltin kizdagi 10-nji oyda Manas davlat suvliq yer bog'chisi eng go'zal tomosha qilish mazgiliga kirdi. Süp süzek suvlar, top top kuşlar, top top sur turna, yavı gaz, karna qatarlıq pəsil kuşlarının bəzileri su yüzde bəxiraman üzüp, oynap ozuq izdese, bəzileri kanat qeyqip kökt pərvaz qılatdı. Kuşlarının yıqımlıq sayraşları, çaqqan hərketleri, cimcit küz güllerdiki suluq yerge ayati küş və coşqulluq qoşqan idi. Sayohatchilar bas-basda yon telefonlarini chiqarishib, go'zal daqiqalarini suratga tortishdi. Sayohatchi Zhang Ting mundaq dedi. Bu bayramlik damilish kunida suluq yer ekologiya sayohatini tanladik. Bu yerdagi nilufar gullari nihoyat poraklab ejilibdi. Qomishlar nihoyat chiroyli ekan. Yana nurg'un atvorliq suv qushlarini ko'rdik. Vatanimizning go'zal tog' daryolarining intayin go'zalligini haqiqiy his qildik.
1: Stansimiz xabari. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilində Aqsu şəhərlik xəliq doktorxansırki tibbi xadımlar iş ornada çıxan turub, amının hayati və sağlamlıq müdafiə sepini müstəkkəmlədi. Bayram məzgilində Aqsu şəhərlik xəliq doktorxansırki tibbi xadımlar kollektibi hər bir ağrıqni tərtiblik, bütün küçü bilən qubul qılıb davalıdı. Kesel görsətkili kəlgən Aqsu şəhərinin ahalisi Nurbiyyə Turğun mundaqdırı. Dəl vaxtıda qubul qılıb davalıdı. Təkşürüş, davalaş tərtibinin həmisi nəhayti tezgən, ularğa köp rəhmət. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə Aqsu şəhərlik xəliq doktorxanısı ciddi, xətərlik, iğir ağrıqlarını qutquzuş, davalaş tüzümünü qatdıq əməliyiləşdirib, yeşil qutquzuş, davalaş yollarını ravanlaşdırıb, amının davalanış ehtiyacını həqiqi qandırdı. Aqsu şəhərlik xəliq doktorxanısı xətərlik iğir kesəllər tibbi bölümünün sestralar başlıqı Mo Xiaohua mundaq dedi. Bölümümüz keç gündüz məxsus xadım növətçilik qılış tüzümünü yolğa qoyduq. Barlıq xadımlar iş ornada çıng durub, səb tüzüb, təyyar durub, hər bir xətərlik iğir ağrıqnın kesəllik əhvalının özgürşigə çıng qadılıb, ciddi xətərlik iğir kesəllərini qutquzuş, davalaşının muvaffaqiyyətlik buluş nisbitini bütün küş bilən östürdük. Dəmiliş məzgilədə ciddi qutquzuş operasiyasının tuyuqsız 101 işçalıqı küçük buluş Allah edilikigə qarada, doktorxanadiki tibbi xadımlar kollektibi növətçilik, dijonilik qiliş tüzümünü çıngıdıb, hər vaqt cəngə təyyarlıq qılıb, dərhal inkas qaytırıb, ağrıqlarını vaxtıda qutquzuş, davalaşqa həqiqi kapalətlik qıldı. Aqsu şəhərlik xəliq doktorxanısı sönək kesəllikləri bölümünün məsul vıracı Yang Çıngcın mundaq dedi. Ambulatoriyada ciddi qutquzulğan jarahat ağrıqları qubul qılınsılar. Operasiya qılıb qutquzuş davalaş ehtiyacı bolsılar, biz şu haman operasiyadan burunqi təkşürüşni mükemmelləşdirib, türlük təyyarlıq xizmətlərini yaxşı işləb, türlük jarahat ciddi qutquzuş operasiyalarını hər vaqt qanat yaydırmız. Dəmiliş məzgildə iş ornımızda çıng turub, ağrıqlarının sağlamlıqını qoğdaş, biz tibbi xadımlarının məsğuliyyeti və burçi.
0: Әмде 15-ші бәшіліні яқшы башылап, еңі мұсапыда жасарат білән алғы үлгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңылтып беріміз. Станцымыз қәвірі. Dövlət elektr tori Şinjan elektr energiya çəklik şirkəti bu yıl elektr energiya yuqarı sürətlik tori qurulışını tezildib, pəvqiladdi yuqarı, alaydı yuqarı besimliq elektr tori yeni qurulışı və davamlaşma qurulışıdın 38-ni bir tutaş pilallab alğı sürdi. 11 türdi iş başlab, 1917 kilometr 750 kilovoltlik liniya quruş, transformator sig'imini 25 million 500 ming kilovolt amper ko'paytirishni planladi. Qumul shahrining g'arbidagi 100 chaqirimlik shamol rayonida Shisanjianfang 750 kilovoltlik transformator punkti yangi tur qurilishi muqim olg'a surilmoqda. Navbatda elektr uskunalarini qurishtirish bosqichiga kirdi. Şinjan Tok 700 besim özgertiş çeklik şirketi Shisanjian Fang 750 kilovoltluk transformator ponkiti yeni kuruluş türünün texniki Fu Yizi mındaqdiri. Tanşash sınaş hizmetinimi tertiplik işlevatimiz. 11. ayda 220 kilovoltluk kuruluşini işkikiriştürümüz. Qumuldiki 10 milyon kilovat dərəcəlik yeni energiya bazasının yadroluq yürüşlük qurulışı bolğan Shisanjian Fang 750 kilovatlıq transformator ponkiti Şinjan boyunca yadroluq yuqarı besimliq üskünələr bina işçigi orınlaştırılğan tunji 750 kilovatlıq transformator ponkiti bolıp, dövlət içidiki Şamal rayonida pəvqiladi yuqarı besimliq transformator ponkiti quruş yeni əndiyisi yaratıldı. İşqi kereştürülgendin kin, Qumulning g'arbi qismidagi elektr tori kamtikligini to'liqlab, Qumulning yangi energiyani to'rlashtirish, tokni sirtqi yetkizishdagi bo'g'ma holatni unumli hal qilib, shamol yorug'lik volt toki ishlatish iqtidorini zo'r darajada o'stirdi. Yana atrofdagi cho'ng tipdagi suv tartib energiya saqlash turini to'rlashtirish sharoitiga ega qildi. Chaqliq nahiyasida Shinjangning tokini sirtqi yetkizish o'zgarishchan tok 3-chi liniyasi Chaqliq Lingyang 750 kilovoltlik tok yetkizish liniyasi qurilishining Shinjang bo'ligi maydonida 1400 nacha xizmatchi o'tkizgich sim tartish, qo'shimcha uskunalarni qurishtirish qatorliq mashg'ulotlarni qilmoqda. Hozirgacha Tömir Munarning 90%dan ko'proqki o'rinlashtirilib, sim tartish mashg'ulotining yarmidan ko'proqki tamomlandi. Chaqliq Lingyang 750 kilovoltlik tok yetkizish besim o'zgartish qurilishi Shinjang bo'ligi asoslik kasb turi bo'limining muavin direktori Wu Shiping mundaq dedi. Qurilishning har qaysi ish tartiblarining yuqori unumda jipslashishini butun kuch bilan kapolatlantirib, qurilish vazifasini yil oxirigacha yuqori sifatda tamomlashga kapolat qilamiz. Tur planiga asosan qurilish 2027 yilning oldingi yarmida tamomlanib, ishga kirishtiriladi. O vaqtda Shinjan elektr tori g'arbi shimol 750 kilovoltlik qo'l elektr toriga tutashtirilib, 4 liniyadan 6 liniyaga ko'payib, Shinjanning sirtqa o'zgarishchan tok yetkizish iqtidori 3 million kilovatdan eshib, taxminan 4 million 800 ming kilovatdan ko'prakka yetib, qumloq, cho'llik, qaqaslik yangi energiya bazasi qurilishiga unumlik mulozamat qilib, elektr tori boyligini taqsimlash va tangshash iqtidori kuchaydi. Navbatda Shinjangda 750 kilovoltlik tok yetkizish liniyasining umumiy uzunligi 15 ming kilometrdan eshib, mamlakat bo'yicha 750 kilovoltlik transformator punkti eng ko'p, liniya musofasi eng uzun o'lka darajalik ma'muriy rayonga aylanib, mamlakat bo'yicha ko'lami eng cho'ng o'lka darajalik 750 kilovoltlik qo'l elektr tori shakllandi. 2030 yilgacha Shinjan 3 o'zgarishchan 6 turaqliq liniya orqali sirtqi tok yetkizadigan qo'l tor ramkasi shakllantirib, sirtqi tok yetkizish iqtidori 60 million kilovatga yetishi mo'ljallandi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayondagi joylar Kona Ultraq rayon shahar ma'muriyati ommaviy aslihalari suv bilan ta'minlash, pastkini suv chiqirib yetish, turbi to'ri qatorliqlarining darajasini o'stirib, o'zgartishga faol turtki bo'lib, shahar funksiyasini sijil a'lolashtirib, turalg'u muhitini yaxshiladi. Navbatda Charcha nohiyasi qurilishining oltin ko'znak mazgilini chang tutib, shahar rayonini markazlik issiqlik bilan ta'minlashni o'zgartish, kengaytish tur qurilishini tez olg'a surib, tavallikdagi ommaning qishni issiq, bexatar o'tkazishiga butun kuch bilan kapolatlik qilmoqda. Bu türge cemi 87 milyon 500 min yuan meblağ seylanadığan bolup, kuruluş kölümü 5650 kvadrat metrdan aşırı. Asaslıqı bir yukarı temperaturlıq ısıq su parkazını və yürüşlük koşumça əsihələrini yeğindin kuruş, həm də kona ısıqlıq mənbəsi üskünələri ısıqlıq almaşdırış punktinin tövən ünümlük su pompasını yeğinləb dərəcəsini özdürüşünü öz içi qalıdı. Tür bölümünün icraiyyə direktori Wang Xinxi, türdə 10-ci ayının axırı ot yıqıb sınaq dərəqisində yürüşdürüş planlanğalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Adam küçü ve maşina üskünelerini ilmi tanşap, taksimlap, köp meşgulat dairesini uğrulayıştırıp, kuruluşunu mas kademde alğı sürüp, kündelik kuruluş vezipsini inçkileştirip, kuruluş süpüti ve bihater işlep çıkırış tövencekini kattık saklaş aldınki şerdine, süratini tezitip, ünümünü aşırıp, türnan karalıda tamamlanışıga hakiki kapaletlik kılımız. Morin ahiyasının şəhərini su bilən təminləş ul əsli həllərinin dərəcəsini özdürüş qurulışı türü yıqında axırlışış basqıcıqı kirdi. Bu türgə cəmi 30 milyon yuan məbləq zeylənib, 1260 kubmetrlik bir tindürüş kölçikini yeğindin yasaş, həm də yeni Kona su zavudunun qoşumca yürüşlük əsli həllərinin dərəcəsini özdürüb özgərtiş planlandı. Morin ahiyelik turalgu ve şehir yezi kuruluşu idarısının muavin başlığı Li Jia Yu mundaqdırı. Tür pütkendin keyin, nahiyemizin su bilen təminləş əslihəlləridiki kəmtüklüklərini ünümlük doluqlap, su zavudunun suni bir tərəb qılış ixtidarını əlalaşdırıb, su süpütini özdürüb, nahiyə bazarıdiki ahalilərinin muqim, bihətlər su işletişigə kapalətlik qılgılıb olunur. Keyinki qədəmdə türni nazarət qilish başqurışını sicil yaxşı işləb, quruluş qılğıcı orullarının axırlaşdırış basqıçıdaki quruluşını tezidişigə həydəkçilik qilib, quruluşının balduraq işqi kirişdürülüşigə həqiqi kapalətlik qilib, xəliq durmuşıqı dair əməli işlərini yaxşı puxta qilimiz. Qorğas nahiyəsi bu yıl 98 milyon yuan məbləğ zeylib, diqqətni Kona ultraq rayonlarını özgərdiş, şəhər məmur yedi yol torunu tutaşdırış, ısıqlıq bilən təminləş, su bilən təminləş turbu torunun dərəcəsini özdürüş qatarlıq nöqtəlik vəzifələrgə mərkəzləşdirib, 23 Kona ultraq rayonunu özgərdişini tamamlab, 1035 ailəlik ahaliyə nəb yetküzüşünü pilallab, öy öqzillərini su ötməz qılıb remont qılış, yollarını qatıqlaş, turbu torunu yeğenliş qatarlıq tədbirlər arqılıq ultraq rayonunun turalğı süpütini hər tərəbləmə özdürdü. Növətdə, qısmən türlər pütüb işq kirişdürüldü. Qorğas nahiyəsi ahalisi Ablikim Abdi Celil mundaqdırı. Bu yıl ultraq rayonumuzdan pütkül yolu, turbi yolu, par yolu qatarlıqlarının həmisi remont qılınıb bolındı. Kökərdiş, toxtalğı ornini kengaytış qatarlıq tərəblərdiki xizmətlər nahaydı yaxşı işləndi. Biz mu nahaydı xatırcam yaşavadımız.
0: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Abdınım rayon bu yıl kirgəndən buyan bazırı ittik, əla süfətlik, özgəçə yezgilik məxsulatlarını zor kış bilən tərəqi qıldırıb, yezgilik məxsulatlarını pişiqlaşını inçki pişiqlap, aşırma qəmiti yuqara halqlarqı uzartıb, məmlikət boyca təsir küçüki igə yezgilik məxsulatları və ali dərcilik yeməklik pişiqlaş bazısını küçəb bərpa qıldı. Dövlət bayramlıq dəmiliş, dəl közlik yığım məzgiligi doğru gəldi. Barikül Qazaq Abdınım Nahiyasının küy suğu bazırdiki 10,000 mu igizlik yerdə meyvələr məybağlap pişqan bulub, maşınlarının görüldigən avazı anılınıb duraddi. Qumul noxtılıq bərpa qılğan igizlik özgicə meyvə köktatları östürüş əvzəl türü bolğan organik beybey kavisi omumizlik osul yığış avat məzgiligi kirdi. Deniz yüzdün egiz, temperatura pərqi zor, kün nuri uzaq çüş qatarlıq əvzəlik bilən, şu cəydə östürülgən organik beybey kavısının qənd tərkibi yetərlik, eti yumşaq bolğaşqa məmlikətnin hər qayş cəylərdiki istimalçılarının intayın yaxdırışıqı yerişkən. Qumul şəhəri Kiləçək Yezgilik Pən Texniksi Tərəqiyyat Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin muavin baş direktori Ma Junwei, növətə ular östürgən beybey kavısının kölümü 6,000 moğa, yeşil organik beybey kavısının kölümü 4,000 moğa yetkəlliki. Umumi məxsulat qımmetinin təxminən 30 milyon yuan geyitçinin ölçərli gəlikini eytib mındaqdırı. biz Jungo Yezigilik Fanlar Akademiyasi bilan birlashib, sijil turda sort tadqiq qilib yaratib va texnika darajasini o'stirib, fan texnikida yangilik yaratish supisi boyligidan foydalanib, kasb zanjirini sijil mukammallashtirib, mark tijorat loyihasini a'lolashtirib, egizlik, organik, bebek havisi terixchiligi o'z

Dostlar, 107.4 qatna sənət radiosunun səpirinizdə biz sırdaş proqramımızın davamlaşdırı attımız. Deqtanla davamlıq proqramımız orlaşdırılğan məzmunlardı bolsun. 10-cı ayının 1-ci günündən başlayıb Şincanda

Avtomobilni astaraq aydan. Mədəni şopır buluş üçün alğan qədəmləriniz astılab qalmasın. Öz ara yol qoyuş arqılıq təbəssümlə köpəysin. Bexətərlikə əhmiyyət bir şarqılıq güzəl turmuş məngü davamlısın.

2026 yıllık Şinjiang Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1 gündən 5 günü geçe Şinjiang Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerin. 2026 yıllık Şinjiang Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1 gündən 5 günü geçe Şinjiang Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerin.

Dostlar, 107.4 Xatna Sənət Radiosunun səpırınızda bir sırdaş proqramısında amlaşdırıqdımız. Bu proqramımızın terek və tırıttıqlarını bazarıq salgan, tırıt su deçəklik şirkəti alayda tələb qılgan. Dostlar, əmdə deyik pıtanladı bulduğunu proqramımızın radio sayayı etsəyibisi.

0: Damlıq beşin üslubumuzga kelgan fikirlar qaraymiz dostlarımızdan Badam Taksi. Yaxşım sizlar, yakken sayahat yolları şundaq ravan debdi. Bulda tapşırıp aldık. Yeni dostlarımızdan Nurjan Yaxşı Muriyasetçiler akşam keşlik programada Adiljan Ahmarvayit un may görüşlerinin mükafatını bergen hazır çoğunlar kırsın numarınızını yollamabdi deb. Bəməbdi, qanda qılmız deb siz yili. Yeni bir saat dinkin Adiljan Akkan programı çıxıdı şu vaxtı özdün sorab yakıncı mı? Abdurrahman Sum kichmem yoqtirib anglavatdi men debdi. Rayhan degan do'stimiz Proud nomer 49 maqsadidan bayram mazgilida munosabatlik o'rinlar ishlamdi debdi. Bildigan do'stlarimiz bir xabarni beringlar. Yetkizdiqchimi Rayhan degan do'stimiz endi shopping qilyapman bo'lmasa do'stlarimizningki boshqa uchurlarchu. Ma ostiga sirlibdi bir kichik mashina bilan cho'ng yuk aptimi buli. Sürkülüp ketibdi shu sababdan yurish sal asta shopur do'stlarimizningki diqqat qilib mengishini tavsiya qilman debdi. Buldu, tapşırıp aldık. Ondaq postu sabır az ilan anlığandan keyin programımızı davamlaştırmız.
1: 26 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alay desəniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərəcəsi yanımı yuqur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıq, qeyd su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım qızlarına rahat hiss qıldırdı. Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərəcəsi yanımı yuqur kötürüldü. Ruqya Ubul Qasım təvsiyə qılğan bu məsulat doyundumu mas qadamda setildi. Altın üzük mükafatı sizni saxlap durmaqda.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alay desəniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
0: Dostlar, mənim avtomobilim proqramımızı davamlaşdırıb atdığımız bu proqramımızın Ürümçi şəhəri Şinhua Cənubi yoluna

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun.

Qadirlik anglıqçılar. Mən və minin vətənim Cumhuriyet unutmaydı sahibisi diqqətinizdə bolsun. Cumhuriyetin tarix sahibisi çaqnab durğan isimlər uyulğan. Əndi mən və minin vətənim Cumhuriyet unutmaydı sahibimizdə Çin Xalsu anısı To Yoyo bilan tanışımız.

Hürmetlik radyo yanılgıcılar, mən və minin vətinim, Tianshan oğul kızlarının dövlət muhabbeti sahibisi davamlıq diqqətinizdə bolsun. Radyo yanılgıcılar, Tianshan itkidə sansızlığan

0: Yürek, vatan bilen tan soğuvatıdı. Emdi, men ve minin vatanım, Tianşan oğul kızlarının dövlet muhabbeti sahibimizde, sahibimiz diktanladı buludu. Bu sahibimizde Tianşan'ın cenobi ve şimalıdaki her millet oğul kızlarının vatan bilen billi üsüp yetiliş hikayesini sözlep birimiz. Bugün Xu Zhengwen'nin Neşbit şehirde yıldız tartıp, ıllıklık yetküzgerlikdek təsirlik hikayesini sözlep birimiz. 2020 yılı yazda Jilin Daşuyanın Dektoriya Sacilik Kəsbini bütküzgən Xu Zhengwen Mektep Aspiratla Marpıqa Yardan Beriş Kollektibinin əzası bolu süpüti bilen Tunca Qitim Korlığı gelip Korlu Şehirlik 6. Otur Mektep ve 20. Otur Mektep'de Marpıqa bir yıl yardan bədi. O balalağa avaz çıxırışını məşiq qilish, Putunxanı yaxşı sözləşini ügətdi. Yana ana məktəbinin qollışıda məktəbdə tunca darama ümüki qurup, hər millət oquqıçılarını başlap, güldür mamılıq yamğur. Wang Zhaojunni repetisiya qilip orınlap, Abdunum rayon boyca 2. dərəcilik mükafatqa, Bayınqolun oblastı boyca 1. dərəcilik mükafatqa erişdi. Sinipta bir oğul balaba bulup, muallim qandaqla nəsihat qılsımı yaxşı oqumaydı. Xu Zhengwen onu meselesi ba oquqıçı dep qarmay, dərs arlıqıda daim onu izdep paranglaşıp, xuddi dostek, kino və qızıqarlıq işladın tən bəhrman qıldı. Bir günü qugum çükəndə oğul bala onanğa pürlüşüp kətkən bir parça qayğazını tutquzıp qoyup, yügürüp çıxıp kətdi. İçip qarasa, səbiylik və əstayırlıq bilən yazılğan bir quruq xət bolup, Muallim, sizning deginiñiz boyunca yaxşı oqışını qarar qıldım. Çoxum yaxşı daşıyaga ötümən dəb yezilgan idi. Korlada hər millət oxutqıcılar daim onu öyüge berib, langmən polu yeşke təklif qılıb, oyladı ki, əmdala üzgən üjmələni pakızı yüyüb məktəbkə aparıb berətdi. O, öydən nəçə min kilometr yaraqlıqda bolsumu, ləkin ailəsinin ıllıqlıqını tapdı. 2021 yılı Marpıqa yardan beriş xizmeti ayaqlaşqandan keyin o könlüge çoxum qaytıp gelip birer iş qılman dep oyladı. 2026 yılı 6 ayının 1 günü o iyanı qulğıcı salahiyeti bilen qaytıp gelip yıqqan 100 min yuanni 2 mektepke tapşırıp Yaş Ösmürler Tarakiyat Fondi cemiyeti arqılıq əməliyleştirdi. Bu 100 min yuan onun Daşuyanın 1 yıllıqı da başlap Her bir meydanını bir 200 yuanlık soğudur yaz seçiliği kılıç arkalık az azdın yıkkan pulu bilen anı mektubu da əsəlini xeyriyatka atıp setiş pahaliyeti ötküzüş arkalık yıkkan 10 min yuandın köpürek pulu idi. O qaytıp kagende oquqıçıları bilen aynı yili tikken örük, üjme darakları büyük baraksan özgən idi. O mundaq dedi. Kenki qedim Amevi mənpəət pahaliyet kılganda çoxum özüm yalğız hərkət qınmaymən. Bir top kişilər bilən birlə hərkət qılımən.
1: Kimin 26 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1 gündən 5 günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardan pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
0: Hürmətlik radioyanlıqış dostlar, qanun sizgəmirə proqramımızını davamlaşdırıvatımız.

0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil situvalay desiniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerim.
1: Tanqışdın katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Aba ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, hanım kızlarını rahat his kıldırdı. Tanqışdın katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Obul Qasım təvsiyə kılgan bu məsulat doyundumu maskadamda setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saxlap durmaqta.

Yaqınqı bir neçe gündən buyan Ürümçi şəhər əhaliləri özgə xas şəkillərdə dövlət bayramını xoşal-xuram ötküzdü. 9-cı ayın 29-cu günü Ürümçi şəhəri Meydon rayonudakı Kazvan Mingyö meydanının Sodu Koçu rayonunda yeni dövrə mədihə oxub yeni məsafədə cəsarət bilan ilgirləyimiz. Baş temasıdakı bir meydan Mən və Minin Vatanım baş temalıq Qayşan fəaliyyəti coşqun ötküzüldü. Mən və Minin Vatanım bir daqiqimi ayrılalmayman. Balalarının jaranglıq, yangraq avazığa ägişib fəaliyyət başlandı. Hər sahə, hər kəsibdiki amma tərtib boyucu qoşulub, skripka, bas skripka, elektronluq piyanino qatarlıq çalğılar və usulçılarğa maslaşıb, tədrici əvcigi çıxış şəklidiki xor arqılıq, mən və minin vatınım namlıq naqşını əvcigi götürüb, nurğun şəhər ahalılarını özlüküdün xorğu qoşulub, xorğu qoşuluşqı cəlib qıldı. 9-cı ayın 30-cu günü Ürümçi şəhri Saybağ rayonluq partiya komiteti təşviqat bölümü, rayonluq mədəniyyətdən tərbiyə və səyahət idarəsi, təvəlik rayonda dövlət bayramlıq başdemalıq Qayşan fəaliyyətini qanat yaydırdı. Fəaliyyət nəx meydanıda kadrlar, amma

Təbiət sənət toyancıları, yaşlar, ösmürlər vəkilləri vətənpərvərlikə aid tipik naxışlarını birlikdə eytdi. Coşqun naxış sadası kocalarda yanırdı. Köpçilik naxış sadası arqılıq vətənpərvərlik hissiyatını işbadiləb, katı dövlət bayramını xuşal xuram kütüb aldı. 9-cı ayının 29-cü günü keçqurun Meydon rayonunun Sendauba bazarı, Sendauba kentidiki 164-ci yeza yolunun şimal tərpidiki piyadlar yolada çırağlar çaqnap duraddi. Qolda tömürdün sənətlik şəkil çıxırıb yasalgan 100-dün artıq güllük panus bir-birləb yandırıldı. Özgici nəps şəkil. Çaqnap durgan çırağ nuri yeza yollarını başqıca güzel tüskü körgüzüb, qızğın, inaq dövlət bayramı keyfiyyatını yaraddi. Dövlət bayramlıq çırağ mənzirisi Ürümçinin keçi asmanını yorutdi. 10-cı ayının 1-ci günü keçdə Ürümçi şəhri Şidaçov ətrafıdakı binalarda dövlət bayramı başdəyimi qılınğan çırağ mənzirisi namayan qılındı. Vətəngi bəxt tələydiğən sürət, yızıqlar binanın sırtqı tik yüzüdə təkrar namayan buldu. Şəhər ahalıları və səyahatçılar bəs-bəsdə Şidaçovğa kilib tamaşa qılıb, sürət küçüb, rəngarəng nurlar içində vətənimizin doğulğan gününü birlikdə təbrikledi. Ürümçi şəhri Şidaçov ətrafıdakı binalarda mı dövlət bayramı baş temasıdakı çıraq mənzərəsi namayan qılınıb, gözünü qamaşdırdığan nurlar şəhərin keçi asmanını yorutdu. Çıraq mənzərəsi yenə Ürümçi mədəniyyət mərkəzinin keçi asmanını mı yorutdu?

0: Beşin supumuzga qarsaq dostlarımızdan əkbər yaxşı müriyasətçilə ciddi uçur bərək say yolunun ki tibbi da şükürük qasıda say yolunun ki o xiliniyədi ki ən on tərəbdiki maşin yolu da xil yoğalı bir yeşik çub qapdı ihtiyrə kəlgən maşinla dəqat qıpmağımsa körüb bulanmağı dək müş uçurunu anlıqan cənubdən şimalıqa qarab manğan ki tuatqan çöpür ustamlanın tibbi da şükürük kəlgəndə dəqat qılışını soraymən say yolunun o xiliniyənin ən on tərpidiki maşin yolu da dəb uçur veribdu, rəhmət. Şonzu zuva digən dostumuz, ba jahu, jachi, jan, jan, chan, jachi dəb uçur veribdu, rəhmət. Onun da başqa yenə, oylan digən dostumuz, şu radiodan itibaren bu akhbarat vasıtasını yolu koyup kan halıq üçün universal bilimler bilen təminləşki törtke kılgan partiya hükümet kalaydı rəhmət etimiz. Bu arqılıq durmuş səviyyirimiz gündün günügi yaxşılınıb mağmaqda həm də radiostansitik rəhbərlə və barlıq iş xizmətçilək rəhmət etimiz cəpa çəkdanla deyib söz qaldırıbdı. Sizgim rəhmət müşündaq ıllıq, iftiharlıq duyğusuğu tolğan uçurlarını biz bilə ortaqlaşıbsız rəhmət.
1: Bizga har kuni har qaysi yo'llardan uchir berib, anglovchilarimizning safariga qulaylik yaratgan shofir do'stlarimizga rahmat.
2: Programmalarimizni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
1: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Silab olgaçqıla biz hemraq buluşunun kımmetini his kıldık.
1: Radio dolkulları arqılıp her vaqt, her cayda bizgi sırdaş bop kelevatkınanlığa köp rahmet.

Dostlar, programımızdan axırda Ürümçi şəhərinin yaxınki 3 gündəki hava rayını anıltımız. Ürümçidə bugün kündüzdən keçəgəcə hava uçuq temperatura 10-dən 21 Celsiya gradus qıcə. 10-cı ayının 4-cü gün kündüzdən keçəgəcə hava uçuq temperatura 11-dən 25 Celsiya gradus qıcə. 10-cı ayının 5-ci günü kündüzdən keçəgəcə hava bulutluq temperatura 10-dən 20 Celsiya gradus.

Dostlar, 107.4 qatna sənət radiosunun gülğünçilər proqramısı boyunca 61 vaqtımız tövəndə diqqətlərdə bulduğunu mən və minin vətənim. Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbəti səyibisi. Tianşan itkidən sansızlığan yürək vətən bilən mas qadamda soqmaqda. Mən və minin vətənim Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbəti səyibisi də Tianşanın cənubi şimalıdakı hər millət oğul qızlarının vətən bilən tən üsb itiliş hikayesini sözləyimiz. Bugün Li Yunfei'nin Çonqur quduqdiki qutquzuşdan 13 yıl yardan beriş yüləşdək qeyrindaşlıq mihrini tunuşdurmiz.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 3. günü, Şembe.
2: Avallı havarayga nəzər silib baqaylı, bugün keçidən əti kündüz gecə Xudan vilayətinin cənubidəki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastının cənubidəki Tağlıq rayon, Qumul şəhrinin şimalıdəki Tağlıq rayon qatarlıq caylardəki qismən rayonlarda azraq yamğur. Utra, İgiz Tağlıq rayonlarda yamğur aralaş qar ya ki qar yağdı. İli Dəryası vadisinin qərbi, Tarbağatay vilayətinin şimali,

0: Altay vilayeti, Ürümçi şehri, Sanji oblastının şerqi, Kumul şehri qatarlıq caylarda 5 bal etrapıda qiypa şerq şamili, şamal iğızları da 9-10 bal boran çıxıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ət gündüz geçe hava açık bulup, tövən temperatura 11 Celsius gradus, yukarı temperatura 25 Celsius gradus buludu.
0: Әмді бұ қытымқы программымыздан асаси мәзмұнларыны тоныштырмыз.
1: Баш шуызи Ши Цзиньпиннің Жоңха Халық Жумырейті құрылғалықының 77 иліқіні тәбірікләш бойынша күтвілі шиғыныды қылған мұхим сөзі Аптоным райондегі кадрлар амма арысыда қызғын инкас қозғыды. Көпчілік бір ниетті итпақлышып, ұда көрәш қылып, Жоңғаучы заманевилаштырыш ұлығвар ішлеріне үзліксіз алғы сүрдіғалықыны білдірді.
0: Dövlət bayramı məzgilində avtonom rayondakı caylar mol rəngdar fəaliyyətlərini ötküzüb vətənni mədhiyələb Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyəti qurulğanlığının 77 illiqini təbriklədi.
1: Dövlət bayramı məzgilində Şincan tömür yoludakı kadrlar, işçi xidmətçilər iş orunda çıng turub yolçuların bexətər ravan səfərə çıxışına həqiqi kapalət qılmaqda.
0: Dövlətimiz tunca qetim tarım oymalıqının qərbi şimalıda

0: Qalılığı sicil açdı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
0: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni müsabiqə yetəkçilik qılaylı səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinpingnin Jonghua Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 77 yıllığını təbrikləş boyunca kütüveliş yığınında qılğan mühim sözü Avtonom rayondaki kadrlar amma arasına qızğın inkas qozğıdı. Köpçelik yolda Xi Jinping yadroluğundaki partiya merkezi komitetinin etrafına teyhmü zic uyuşup, bir niyette ittifaklaşıp, uda köreş kılıp, Jongoca zaman evlaştırış uluğ var işlerini özüksüz olgı sürüdüğalıqını bildirdi. Baş şuji Xi Jinping sözüne yeni devir yeni seferde duç geledigan fırsat ve hırslarını közde tutup, eniq taleplerini otturğa koyup, muhim körsetme verdi. İl Oblastlıq Xalq Təptiş Məhkəmsi Organ Partiya Komitetinin muavin şujisi Çin Ping, baş şujinin səmimi tapşırıqını işqidib nəticə yaratışdiki əməli hərəkətkə aylandırıb, 15-ci 5 yılının yaxşı başlanışını əməli işləş, əməli nəticə yaratış arqılıq kütü aladığalıqını bildirib mındaqdırıb. Sözünün ruhini, məsul eğitimini ada kılıçdaki hərəkətləndirgüç küçgə aylandırıb, partiyanın təptiş xizmetiki bulğan mutlaq rəhbərlik edə çantırıb, təptiş məsul eğitimgə qatdıq əməl qılıb, xalqını mərkəz qılğan qanun yürgüzüş ideyasını əməldə körüstüb, hər bir deyiluni yuqru süpətlik, ünümlük yaxşı becərib, məsuliyyətini qanun boyca qatdıq ada qılıb, ictimai adıllıq və həqqaniliqini qoğdaymən. 77 yıl cazaret bilen ilgirleş arqılıq Tian Shan'nın Cənub Şimalı'daki kün sayın yenilmatkan tərəqiyyat muvabəqiyyatlarını her millet anısı en hakiki his kaldı. Küçer şehriye destek köçüsü Gülbağ Mahallisi'nin ahalisi Pərizat Qurban mındaqdırı. Baş şuji Xi Jinping, xalq durmuşunu hakiki kapalatlandırış ve yaxşılaşını təkidləb, hakikaten köpçülüknün könlüdükini dedi. Partiyanın xalqa nəp yetküzüş siyasetinin yetekçilikide yurtumun qiyabdi yep yana tüske kirdi. Öyge yeqin caydıla işgü uğurlaşış pürstümü barğansırı köpəydi. Biz onlarının danısıdak zic uyuşup, partiyanın gebini anlap partiyaya əgişip menip, bir cüb qolumuzga tayinip teyhmü bəxtlik güzel turmuş yaradımız. Uluğvar plan tüzüldü. Əməli işləş həmidin muhim. Bu yıl 15-ci 5 yıl başlanğan yıl. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgələ də yenə nurğun kişi xizmət ornada çantırdı. Baş şuji Xi Jinpingnin mühim sözü hər sahə, hər kəsibdiki kişilərini ilhamlandırdı. Kadrlar, amma baş şujinin mühim sözünün ruhini əstaydıl öyginib, izcillaşdırıb, şənçini çıngıtıb, nişanını közləb, Jongguca zaman evlaşdırışının şallıq zəhibsini cəsarət bilən tütüb çıxıdıqalıqını bildirdi. Ürümçi Çegradın kiriş, çıxış, Çegra Mudapya Təksürüş Punkti siyasi başqarmasının müdiri Shen Guohu mındaqdırı. Baş şuji yanımı ilgirliyən halda ıslahat etçivetişini çoğunqırlaşdırıb, tərəqiyyat bilən xəyirsizlikini teyximu yaxşı bir tutaş pilallab, ıqtisatının sicil, yeni, əla, yaxşı boluşqa qarab tərəqi qılışıqı türtkü boluş gerəkdəb körsətdi. Biz 15-ci 5 yılının başlanışıdaki türlük vəzifələrini çın közləb, məvqəni İpək yolu iqtisad bəlbəği yadroluq rayonu quruluşu tərəqqiyatıqa qoyub, küşlük məsuliyyət duyğusu və buruş duyğusu bilən dövlət dərvazısının birinci sepidə hər qitimliq təkşürüşünü ehtiyatçallıq bilən elib berib, hər qitimliq mülazimətini yuqru ünümlük qılıb, Şincağının yuqru səviyyəlik ecvedişi və yuqru süpətlik tərəqqiyatıqa küç qoşumuz. Niye Nahiyesi Niye Pazarlıq Partiya Komitetinin muavin şujisi Sao Yong mındaqdırı. Bu bir neçi yılda özgece teyrikçılıqa tayınıp, kent kollektiv iyilikini sicil zoraydıp, amının turmuşunu hakiki yaxşıladıq. Xalqın nəp yetküzülğən türlük siyasetlerini davamlıq yaxşı əməl iləyişdürüb, yezi kentlerini gülləndirişini alğa sürüb, Jongguca zaman evlaşdırış nişanıqa qarab, uda köreş qılımız. Dörbülcün Nahiyelik 6. Otur Mektep İttifak Komitetinin şujisi Mao Shu Ting mındaqdırı. Baş şuji Xi Jinping qədəm-qədəm puxta olğı ilgirləş gerək dəb təkilədi. Bu, biz yaş oxuduqçılarını intayın ortaq tonuşqa iyi qıldı. Mən partiya üçün adam tərbiyələş, dövlət üçün ixtisaslarını yetişdirişdən ibarət əsli məqsədini əsli çın saxlab, azası qatlamda yıldız tartıb, puxta qədəm elib, vətənin ikinci 100 yıllıq köreş nişanı üçün yaşlıq baharımını təqdim qılıbən. Partiya xatırcam bolun, dövlətini qudrət tapdırışda mən ba.
1: Stansımız xəbri. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgildə Abdonom rayondiki caylar

0: lazımetini küçeyttik. Hem de yaşanan aciz, kesel, meyip, hamildar katarlıq noktalıq yolucularını aldın poiz kütüş, mehir şapkat yetküzüp, apreş, ekiliş, yeşil yol katarlıq bir punkit şeklideki yardan beriş, yöleş mulazımeti bilen təmin edik. Yerlikteki katnaş tarmakları bilen poiz katnaş planı yolucularına yetip geliş uçurudun vaxtı da hem bəhrilinib, amavi avtobusunun yürüş vaxtını uzartış, növet qeytimini köpeytiş arqılıq, yolucularını kütüveliş hizmetini vaxtı da yaxşı işledik. Transport gücünün kengeyişi, mulazmet süptinin özşi, tömüryol üskünallarının bexatar yürüyüşçinin puxta kapaldıdan ayrılanmaydı. Şincan tömüryoludaki alaqdar uğurlar, devlet bayramlıq zor yolucular iqimi sınıqıqa təmkin taqabıl turuş üçün poizlarını təkşürüp, remont qılış ölçümünü qatdıq icra qılıp, poizlarının bexatar yürüyüş müdafiye liniyasını qatdıq inçke müstəhkəmləb, ən ehtiyatcan pozisiyası bilən təkşürüp, remont qılıp, hər bir poizinin muqim yürüyüşçigə kapalatlı qıldı. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Kuruhi Çeklik Şirketi Ürümçi Poyuz Ocas Diksi Hərketlendirgüç Küşni Mərkəzləşdürü Seyxinin Yeryüzü Mulazımeti Mexanika Xadimi Wang Fuyun mündaqdırı. Devlet bayramının burun barlıq oğ poiz grupplarını umum yüzlük təkşürüp remont qıldıq. Bayram məzgilədə oğ poiz grupsının həmisini işqisilib, oğ poiz grupsının türlük üskünələrini təkşürüş, asraşını sicil küçəydib, beyxətərlik yoşurun xəvbini vaxtıda tügedib, yolucularının illiq, azada, tinç aman səpərgi çıxışıqa bütün küçümüz bilən kapalətli qılvatımız.
1: Stansımız muxbiri balığını xəbər qıldı. Devlet bayramında Alatau Tömüryol portida növetç poizlar toxtamay qatnap, tamojniden ötüşte aldıraş mənzire şekillenip, bayramlıq vəzib icraqlış kapaltı vəzibsi iğırlaşdı. Alatau Çegradın kiriş çıkış Çegra müdabiyyə təkşürüş punkti vəzibi icraqlış ikinci ətirdinan xalıq saxçısı Sün Fey birinci səbtiki iş orunda çın durup, məsuliyetini ehtiyacallıq bile ada qılıp, İpək yolunun bir xətər ravan buluşunu qoğdudu. Devlet bayramlıq təmilişinin tuncu günü Alatau Çegradın kiriş çıkış Çegra müdabiyyə təkşürüş punkti Çegradın kirib çıkan poizini 70 qitim, poizdik xadımlarını 143 adam qitim təkşürdü. Sün Fey ve onun hizmetdaşları bütün musafede vazibi icra qilishning birinci sepide çıng turup, vazibi icra qilish kapaltı vazibisini yukarı ölçem, yukarı önümde tamamlap, portta tamojniden ötüşinin ravan tertiplik buluşuğa bütün küş bilen kapaletli qildi. O mundaq dedi. Çegra müdafiye təkşürüş birinci sepideki iş orını da vazibi icra qilishda qılçı bir xastelik qilishqi bolmaydı. Her bir inçki alqa portnın bir xatarlıkıya münasuvetlik. Devlet bayramı məzgili de növetç poizlarının katnaş qitim sani köpeydi. Biz toluq gayret kikilip, her kandaq inçki alqını boş koyuvatmayımız. Bu yıl 35 yaşı kirgen Sün Fey 2009 yılı her bir sepki katnaşıp Alatau'a kelgenidi. 2018 yılı əsildeki Gong'an Çegra Müdafiye kısmının ıslah kılınıp təvə ordunun özgertilişiğe əgişip, Sün Fey Tömüryol portının birinci sepedeki vəzibi icra kılış ornığa hizmet güçtü. Yep yeni hizmet sahəsi və kəsbi tələb aldı da o işini nöldün başlap, qeytirqinib tətqiqilip, hər gündeki əməli çeniqiş çəriyanında kəsbdi pişbetilip, maharatını tavlap, tədirci iş orunda qatıq sınaqlardın ötələydiğən, köpçilik etiraf qılıdıqan birinci səbdiki vəzibi icra qılış kəsbi tayancıq aylandı. Sün Fey mündaq dedi. Yeni yötkilip kəlgəndə nurğun kəsbi bilimlərini bilməkdim. Poizni təkşürüş tərtibi, nəx meydanda bir tərəb qilishdiki muhim nöqtələrini başdan öyrənish toğri gəldi. O çağlarda vaxtım bolsa, peşqədəm xalq saxçılarına əgişib, vəzib icra qılıb, xatır qaldırıb, əməli məşğulat məşqini qayt-qayt qılıb, vəzib icra qilish xizmətini asta-asta pişiq igilib aldım. Alatau portida yıl boyu qum boran çıxıb durdu. Muhiti cabalıq. Oçıqçılıqda vəzibi icra qiliş, keçkündüz növətçilik qiliş, köşmələrinin başqırış saxçılarının normal xizməti aldı. Ehtiyacallıq bilən təkşürüş xizmətini hər günə təkrarlaş, xalq saxçılarının qət'i iradisi, səvirçalıqı və iradisini ən sınaydıqan bolğaşqa xizmət orında çıng durğan küllərdə Sün Fey növətçilik məsuliyyətini üntinsiz zimmesige ilib, ailəsidikilərini, seyğin işini, qalbinin çonqır qeytığı yoşurdu.

0: Әзіби ижра қылыш арлықыдекі қысқы дәмеліш вақтыда о даим ян телефонада Ирақтекі айлысыдекілер білен алақылашды. Омында ақтыды. Байрамлық дәмеліш күллерді башқылар айлысыдекілер білен жан болуды. Біз яныла іш орнымызды чын тұрып ішлейміз. Әң тақаза болудыған пәйт ян телефонны чықырып өйдекілер білен сынлық көрішіп балларымызны көріш. Ата анымыздың жекіләшілеріні аңлаш. Gerçi ailemizdekilerge emrah bulalmasak mı, lekin Jongo Avrupa növeç poezinin porttan tenç aman çıkallıkını görgünümüzde bu bedellerinin naita erzidigallıkını eskilimiz.
1: Stansımız Xevri. Avtonom rayondaki caylar amıl kapalıtını yanımı küçeytip, bir türküm noktalık elektri energiya tür kuruluşlarını tez alğa sürüp, yukarı süpetlik terakkiyatkan küçlük kuvvet koştu. Bayramlıq dəmeliş məzgilədə Atanom rayonunun nöqtılıq quruluşu Sanji şəhrinin şimalıdakı 750 kilovoltluq transformator punktinin topu quruluşu ciddi alğı sürüldü. Quruluş meydanda çoğun tipdəki maşınlar gürüldəb, polat çıvıqlarını bağlaş, beton qoyuş qatarlıq iş tərtibləri tərtiblik qanat yaydırıldı. Bu tür Sanji şəhrinin şimalıdakı qumluqnın qırvikidə bolub, türgə cəmi 952 milyon yuan məbləq seylanıdı. Dövlət elektr tori quruluş şöbə şirkəti birinci tür başquruş mərkəzinin tür nəx meydanını başquruş tizginləşkən məsul məxsus xadimi Xan Qing quruluşun 2027-ci ilin 12-ci ayının axırı bitib işqi kirishdirilishi mölçərlənganlığını tonuşdurub mündəqdir. Tür bitkəndən keyin Sanjının şimali rayonadakı yorxluq volt yığış punktunun ulab torğı kirgüzüş iqtidarı və keyinki məzgildə yeğindən köpəygən 12 milyon kilovatlıq yeni energiyanı torğı ulab kirgüzüş ehtiyacını östürüb, liniyadakı uzun aralıq elib gəlgən xoraşını azaytıb, elektr torunun işənçiklikini östürüb, Şincanın tokini sırtqı yetküzüşünü küşlük tirək bilən təmiləydi. Şeyxo şəhrinin 1 milyon kilovatlıq yoruqluq volt arqılıq tok çıxırış türüdə növətdə quruluş tezlətildi. Türünün kölümü 30 min modun aşıdı. Umumi selinma təxminən 2 milyard 700 milyon yuan. Quruluş bütkəndən keyin yılğa otri hesab bilən 1 milyard 550 milyon kilovat saat pakız elektr energiyası bilən təmilləb, yanımı ilgirligən halda Şeyxonun yerlik yeşil tokidiki yoçuqni toldurub, rayon energiya qurulmasını əlalaşdırıdı. Tür injeneri Wei Keshin mundaqdiri. Bütün yürüşlük tok çıqırış sistemisini şu cayının iş əhvalıqa masajılığan qılıp layihəlidik. En tiplik koş yüzlük yokur ünümlük zapcasını tallab işlətdik. Adet ki, yekke yüzlük zapcasqa seliştirganda, onun arqı tərbirdeki çöllük, yer yüzüdün qaytqan kişinin her ayda toğırlap çıqır vetilidigan ən yokuru soma 800 yuan boludu. Ürümçi Şəhərlik Xəliq İşləri İdarisi İctimai Paravallıq Bölümü Yaşanğallar Xizməti Bölümünün başlıqı Wang Yanrong tür yolğa qoyulğandan bu yan Ürümçi Şəhri cəmi 14 milyon 600 min yuan yaşanğanda kütünüş mülazimeti istimal yardım pulu tarqıtıb, otur haldan yuqarı dərəcədə hacıtıdan çıxalmaydığan yaşanğanlarga 28 min adam qetim nəp yetküzgənlikini tonuşdurub mındaqdırı. Keyinki qədəmdə siyasət təşviqatını kən qanat yaydırıb, hacıdıdın çıxalmaydıqan yaşanğallarını məxsus 1-1 təkşürüşünü nöqtıdın nöqtığa qanat yaydırıb, şərtkə uyğun kilidğan bəhirlinişgə tekişlik yaşanğallarının toluq bəhirlinişgə həqiqi kapalətlik qılımız. Mülazimət təminatını sicil zoraydıb, ailə mülazimeti, öycay mülazimeti, davalaş, saxlıqını saxlaş aparatlarını ailədə öy geçib erib mülazimət qılış karxanaları tizimlikigə kirgüzüşgə yetəkləb, səpərvər qılıb, tizimlikə kirgüzüşgə tekişliklərini toluq kirgüzüb, yaşanğanlarının köp qıllaşqan, xaslaşqan kütünüş mülazimeti ehtiyacını həqiqi qandırmız.
0: Əmdi, Jongodika mədəniyyət səpəri səyibimiz boyca anlış verimiz. Stansımız xəbri. Bay nahiyəsidiki qızıl mın öy yipək yolu da mədəniliknin almaşdırılğalıqı, köp millət mədəniyitinin yuğurılğalıqının qımmətlik əməli ispatı. Dəmiliş məzgildə nurğun sayahatçı bu yerinin danqını anlap gelib, mın yıllıq taş qarı sənəti bilən uçuruş.
2: Yenə Los Angeles Olimpik Tənərkət Müsabıqısıqı qatnışı salahidik erişdi. Bunun bilen devletimiz komandası Asiya Tenerket Musabakısı çoylu top ayarla yek oynaştırdı. O da 6 kitim çempiyon buluşunu iş kaçırdı. Bunundan ilgiri ötküzülgen erlerinin yek oynaş yeri malkulguş musabakısı da Uyi Bin Yapınya Mahirini yenip erlerinin yek oynaş yalkulguş musabakısı gibi oğuştuk kirdi. O emde erler yek

Dövlətimiz Mahiri Maciniyə qımmətlik altın medalığı erişib, dövlət bayramılıq dəmeliş məzgilədə vətən qatda təntərbiyə soğısı təxtim qıldı. Yerim əlqılğış müsabıqə və çərək əlqılğış müsabıqədə Maciniyə uxşaşla nölgə qarşı işki nəticə bilən Koreya komandası, Tayland komandası mahirlərini yandı. Filipin mahiri Mankin bilən ötküzülgən əlqılğış müsabıqədə ki, bütün meydan tərkişdə işki tərəbinin bir vasıta tipik ünümlük numarı ilişi nayt təski toxtadı. Reper bütün meydandaki hücumunun təşəbbüskarlığına asasən hüküm qıldı. Macin Yüye Uda işki meydan Reper'ninki etiraf kılışıqı erişip, axırda nölge karşı iş... Ayalla çomak top musabıqısı da dövlətimiz komandası Hindistan komandasıqa əfsusnarlı qaldı yenilip gelip kümüş medalga erişdi. 10-cı ayının 2-ci günü Minguvu Asiya Tənərkət müsabıqısı, Ayalla Çomaq Top turunun ən axırıqı altın medalını talışış müsabıqısı ötküzüldü. Dövlətimiz Ayalla Çomaq Top komandası əməli küçük küçük bolğan Hindistan komandası bilən müsabıqılışıb, axırda 0-1 bulub rəqabətçisi yenilib qılıb, Asiya Tənərkət müsabıqısının kümüş medalığı erişdi. Bütün meydan müsabıqıda iki taraf nahaydı qaysarlık bilen müdafiyada durdu. Müsabıqıdaki terkişiş nahaydı keskin buldu. Hindistan komandası bir qitimlik fırsatını çın tutup top kırgızdı. Bu bütün meydan müsabıqıda kırgan birden bir top idi. Keyin dövlətimiz komandası özleksiz hücum qızğab numarını tanglaştırış postini izdigen bolsa mı, lekin qarış tarafının varda dairesi gibi bösüp kirenmedi. Asiya Tənərkət müsabıqısının mükafat eliş səhnəsinə çıxqandan kən dövlətimiz Ayalla Çomaq Top komandası bu qitimki Asiya Tənərkət müsabıqısıdakı barlıq müsabıqını axırlaşdırdı. Bu qitim komandadakı nurğun yaş komanda əzaları müsabıqədə çınıqış fürsətinə erişdi. Əndi komanda bu qitimki müsabıqını xülasılab, bu qitimki Asiya Tənərkət müsabıqısının təcrübələrini xalqara müsabıqılığa qatnışdı ki, hərəkətləndirici küçkə aylandırıb, teximi yuqarı neyşanğa qarab davamlıq küçəydi.

Abdunum rayonluk metrologiya idarisi bilan Abdunum rayonluk qatnaş transport nazarti birlikte devlet bayramı mezgilidiki avaraydın aldın malumat uçurunu ilan kıldı. Mülçerlinişçe 2026 yıllık devlet bayramlık demiliş mezgilide, yani 10. ayının 1. günüden 7. günü gece, Şimali Şincan'da demilişinin aldığın qiyvaki yenki mezgilide soğuk avaray kürlüdikin. Cenubi Şincan'da avarayı umumi cihettin turaklık bulup, hava uçuk bulidikin. 10. ayının 5. günüden 7. günü gece İli Derya Vadisi, Bortala Oblasti, Tarbağatay Vilayeti, Altay Vilayeti, Qarmay Şehri, Şihanzi Şehri, Ürümçi Şehri, Sanji Oblasti qatarlıq caylarda otturhal yaki qattıq yamğur və yaki qar, tağlıq rayonlardaki qısman caylarda qar yamğur yaki qattıq qar yağdıkən. Yuqurqı köp qısım rayonlar və Turpan Şehirde 6 bal ətrapıda qarbi şimal borini, şamal iğızlarda 12 bal ötkünçü boran çıxıdıkən. 10. ayının 7. günü Cenobi Şincan oymalıqının otura ve şarkıda 6 bal etrafıda qipa şarık burnu çıkıp, oxşumağan derecede kumburanlı kavarayı görüldükken. Şimali Şincan'ın köp kısım cayları ve şarkı Şincan'da temperatura 5 Celsius gradüstün 8 Celsius gradüstü tüvalliydikken. Qaryamğur kumburanlı kavarayı ve temperaturunun tüvallişinin taş yol transportu yol əslahalarını görüstüdüğün paydasız təsirdin müdafiye görüşünü əskertimiz. Növbetçi ayırpılanı çıkış resmiyetini bir gün burun becergil buludu. Ürümçi Tianjin Halkara Ayırpordi ayırpılanı çıkış. Avalilik toş resmiyetini müddetin burun beceriş halkı kolaylık yeni mulazımdını otturgu çıkardı. 2026 yılı 10. ayının 1. günüden başlap, Ürümçi Tianjin Halkara Ayırpordi növbetçi ayırpılanının resmiyetini bir gün burun beceriş. Növbetçi ayırpılanı çıkış, avalilik toş resmiyetini müddetin buruş müddetin burun beceriştin ibaret yenilik yaratılgan mulazmetini resmi yolu koyup, mulazmetinin süpünü östürüş arkalık, Ürümçi Halkara Aviasiya tügünü kuruluşu kuvvet koşup, Pıhralar Aviasiyasının süpünü östürüp, halkı nefiyat gözü şerketini puhta algısıl ciddi. Etsi növetçi ayrıplangı oldurduğun yolucular, bir gün burun ayrıportta növetçi ayrıplangı çıkış, orun tallaş, yüktaklarını toşuşka havalı kılış resmiyetini becerisi boludu. Toşka havalı kılıp bolğandan kiyin yengil qaytıp, ədsi aeroportqa berip, bexatarlik təkşürüşdən ötüplan, bivasta aeroplanğa çıxış iğizigi barsı boludu. Bu mülazimət səhərdiki növətçi aeroplanğa ülgürdüğən, kecədə aeroportda müddətdən burun yetib berişqi toğır gelidigən yolucularga nəpiyyət küzüb, çoğun yüktaqlarını kötürüp, aeroplanğa çıxışını saqlaş avarçılqıdan saqılınıp, naqmaydanda növətçi aeroplanğa çıxış rəsmiyyətini beceriş vaxtını zor dərəcədə qısqartıp, bayram, dəmiliş güllürdeki yolucular besiq məzgilidə, Pukaydiki rəsmiyyət beceriş besimini onu ünümlük yine kiltip, yolucularının səpərəgi çıxış, erişiş duyğusunu davamlıq yuxur götürdü. Yolucular H33 numarlıq sürüştürüş Pukaygi berib, münasifətlik növətçi ayrıplanma lazım idi. Rəsmiyyət beceriş vaxtı qatarlıq alaqıdar təpsili qaydalarını sürüştürüsü boludu. Bu yenilik yaratış tedbiri aeroportunun ''Xalık aviasiyası, xalık üçün'' diyen iddiyesini əməliyyat görüstüb, yeryüzü mülazimət tertibini qaytı bərpa qilishini alğı siljitib, tügün kapalat iqtidarın əlallaşdırğallıqının konkret əməliydi. Aeroport aviasiya şirketi, birləşmə təkşürüş orunları bilən davamlıq əm törtkü bulub, əmkarlışıb küt çıxırıb, xalıqı qolaylıq mülazimət bilən təminləşin özlüksüz beytib, Şincan Puhralar Aviasiyası mülazimət markasını davamlıq cülalandırıb, Şincanın sırtqı içövdeş və rayonlarının yuxur süpürtlik taraqiyyatı üçün Puhralar Aviasiyasının mülazimət terkini puxtılaydı.

Dostlar, şunun bilen xeyirlik akşam programımız axırlaşdı. Programımız yaxtırıb anlananlarga köpdən köp rəhmət. Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sərxil programlarını hər vaqt turmuşanlarga həmrə qılışını unutmağaysızlar. Texnik köp məzmunlarını axılmaqçı bolsanlar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitini düşürüb anlansanlar boldu. Program rəyəsətçisi Yaşar Yılqun. Növəcə müharir Malik Həsən. Xeyir xoş dostlar.

Da tömürdün sən ətlik şəkil çıxırıb yasalğan 100-dən artıq güllük panus bir-birləb yandırıldı. Özgəcə nəpis şəkil. Çaqnab durğan çıraq nuri yezi yollarını başqıca güzəl tüskə kürgüzüb, qızğın, inaq dövlət bayramı kəyfiyyatını yaratdı. Dövlət bayramlıq çıraq mənzirisi Ürümçinin keçi asmanını yorutdi. 10-cı ayının 1-ci günü kəşdə Ürümçi şəhri Şidaçov ətrafıt gibi inalarda dövlət bayramı baş temi qılınğan çıraq mənzirisi namayan qılındı. Vətəngi bəxt tələydiğən sürət, yazıqlar binanın sırtqı tik yüzüdə təkrar namayan buldu. Şəhər ahalıları və səyahatçılar bəs-bəsdə Şidaçovğa kilib tamaşa qılıb, sürət küçüb, rəngarən nurlar içində vətənimizin doğulğan gününü birlikdə təbrikledi. Ürümçi şəhri Şidaçov ətrafıdakı binalarda mı dövlət bayramı baş temasıdakı çıraq mənzərəsi namayan qılınıb, gözünü qamaşdırdığan nurlar şəhərin keçi asmanını yorutdu. Çıraq mənzərəsi yenə Ürümçi mədəniyyət mərkəzinin keçi asmanını mı yorutdu?

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı Muşiyar'da ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günni xoştabassum bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ädigenliginle hayırlik bolsun. Bugün 2026 yıl 10. ayının 4. günü yekşembe. Dihanla kalendarı boyunca 8. ayının 24. günü. Xatirjamlik ve xoşallık hem işlerimizin yürüyüşlük buluşunun, en mühimi salametlikimizin yakşı buluşunun asası. Şuna günlük durmuşta xoşallıktan ibaret bu sağlamlık doğrusunu yeniğinizden ayırman. Meyli kandaklı iş buluştun kaddi nazar her işe xoşal yüzlenin. Şuna kılgandıla durmuşunuz barğan sırı mənilik ödüdü. Demek, sağlam tən, xoşal keyfiyat bilen özü yaxşı görgən işini qilish, özünün qiymetini yaratış, kişilik hayatdaki ən çoğ bəxit. Qadirlik dostlar, tan zəhərinin sap havasıdın dilləri huzur tepivatqan bu dəmlərdə, biz 107.4-dün xeyirlik səhər proqramımızğa orunlaşdırılğan rəngdar məzmunlarımız və yıqımlıq küylərimiz bilən sizlərgə huzur beğişləş üçün mikrofon aldığı kəldiq. Bu güzəl səhərinin həm məylənge yeni ilham və mədəd beğişləşini ümit qiləmiz. Bayram günlərinlərğa xoşallıq və yaxşı keyfiyyat yar bolsun. Mən riyasetçi Zümrət Mütəllib. Bir 107.4'dan Xeyirlik Səhər proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitin'da Maskadəmdə anladılıdı. Proqramımızın Sılu Şitin əbdisi də anlaşımlarını qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızğa tövəndiki məzmunla uğrunlaşdırıldı. Aval turmuş bilimləri səhifimizdə Qorum qorğanda titutqo salsa adam asan səmirib gitəmdü. Köz bir yaran bolsa, ısıq ötküzgən yaxşı mı, ya ki soğuk ötküzgən mı? Qatarlıq məzmunlarda sözləb yerimiz. Proqramımızdan sağlamlıq savadları səhibisi də, temperatura barğan sırı tömən lavatqan günlərdə özünüzünü ısıq tutun. Turmuşda qandiki yağ mıqdarını qandaq kontrol qiliş kerak qatarlıq məzmunlarda savad sözləb yerimiz. Qeynəmsi dostlar, diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Qadirlik dostlar, əmdə diqqətinizə turmuş bilimləri səhifəmizə orunlaşdırılğan məzmunlarda bolsun. Qorumu qorğanda tetitqo salsa adam asan səmirib kitəmdi. Tetitqo ziyada köp qıbıl qılınsa, həqiqətən bədən eğirliqini aşırıb etişi mümkün. Şuna bədən eğirliqini kontrol qılmaqçı bolğan kişilər tetitqo miqdarını azaytışqa alayda diqqət qılışı gerek. Kündə tamaq ətkəndə tetitqo işlətkəndən başqa, yenə nurğun oralma yeməkliklərdə mu tetitqo buludu. Şuna bundaq yeməkliklərini tallıqanda diqqət qılışı gerek. Bunundan başqa, yaşanğanlar və yuqarı qan besim, böyrək kesili, suluq işi qatarlıq kəsəlliklərə qriplar bolğanlar mu tetitqo istimal qılmaqsızlıqı gerek. Bolmasa, kəsəllik əhvali eğirlişib getişi mümkün. Köz bir yaran bolsa, ısıq ötküzgən yaxşımı, ya ki soğuk ötküzgən yaxşımı? Bəziləri xizmət ehtiyacı bilən kompüterini köp işildiğanlıqı. Vaqt uzarğan sıri közün çarçab, etişib, çınqılıp gidip atkanlıqını eydidu. Ondaqda köz bir yaran bolğanda ısıq ötküzgən yaxşımı, ya ki soğuk ötküzgən yaxşımı? Közge ısıq ötküzgəndə ısıq su parı qapaqının qısmən caylarına təsir görüstüb, terə və muskul qəvdini boşdub, qan ayılınışını tizlidib. Köz qısımıdaki ciddiləşgən muskullarını boşdub, közünün harğanlıqını yenikildidu. Yəni, köz qorqaqlışış kesili alamətlərini qısmən pəsəydidu. Közge soğuk ötküzgəndə tövən temperatura köz qan tumurlarının qısqırışını ilgirə sürüb, soluq ışıqını yoxdub, ağırıqını toxtudu. Şuna köz çarçıqanda soğuk ötküzüşge bulmaydı. Diqqət qılışqa tegişlik işi ki, ısıq ötküzgəndə temperatura muvafiq buluş. Ən yaxşısı 40 selsiya gradus ətrafıda kontrol qılış. Hər qetimdə 10 minut, hər günü 2-3 qetim ısıq ötküzüş. Köyüb qılışdın saxılış gerek. Közdə qılqan tumur qanıqan ya ki yalıqlanğan, yerinliğan əhval bolsa, ısıq ötküzməsli gerek. Ayroplanğa oltırğanda ən yaxşısı körünməz közəynəkni taqamaslıq kerak. Dəmiliş məzgilidən səyahətkə çıxqanda nurğun kişilər körünməz közəynək taqışını tanlaydı. Lekin ayroplanğa oltırğanda bulubmu uzun yolluq səpərgə çıxqanda yanıla əynək ramqılıq közəynəkni tanlaş təvsiyə qılınıdı. Ayroplan hava uçqandın kiyin, Ayroplan havada uçqandan kiyin ayroplan bölümüsüdeki hava nisbətən qurqaqlaşıb, köz almasının yüzüdeki su tərkibi tiz sürətdə parğa aylanıb, körünməz közəynə qurqaqlaşıb, köz asanlı qurqaqlaşıdı, çarçaydı, hətta müngüz pərdi soluq ışıqı peyda buludu. Onundan başqa, yuqarı boşluqdaki hava besimimi müngüz pərdinin yay dərəcəsiga təsir yetkizib, körünməz közəynəknin şəklini özgərtib, yeriliş xəbini aşırıb edidi.

Qadirlik dostlar, tövəndə Gülbahar Məhməd Orunlağan Vətənim Anam namlıq naqşını könül huzurunlağı sunumuz. Qəni huzurlan qaysılar.